0: gelo, risate compassionevoli come la neve che intanto cade, cade e cade. Russia, terra di esperimenti. Russia, terra di esperimenti.
1: Пусть полно на честь, по чести, на первое были, воды просвещены.